0: 빵빵
1: 옹 들어? 들어 잘하고
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 받친 유보니까 궁안이 뿐 그래시
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 강갱 기갱갱
0: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠 너뭉수 싱나나꼬
1: 뭐든 된 자리니까 가랭갈리 빼트로 사니키네 블론조 뜬토꼬 Ten warung, nopo minimarket, cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenengi KRIS diwoco keris. Bayar maniko kebutuhan cukup gunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang. Cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih ten.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane ten. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.